0: 야 저거 데모
1: 데모
0: 데모 데모 제 그게 쓴 거 같다고 야
1: Manda
0: kanda?
1: Manda lo assistem jaga manda zara luma pumudo maga yu samalangu ni masu kuno senyari.
0: Oh, luma pumudo maga yu samalangu ni marazi.
1: Re.
0: Ya, tana kabji milisina kodgila go.
1: Ya, ya, kwa tunchi.
0: Demo?
1: Ya, demo.

0: nga la na wa yor tang ni che la ngom tsir che wi tam ji la la
1: zhu bu chong chong nga la xin ba yor tang ni che rang ye hung zhu bi zhe zhe zhe le
0: nga chu nyam de na chung xi bi er ga chal tan zhu
2: ya na chung zhu bu chu kong ni a ji ge yang che chu le 대릉냠담질럭바얀족비종더세닌드모즈냠취에너리라 하신데 린친 타통가스글마 페이다 당이 셴나 촌님츠게 조보총총치 담지땅 셰파 다른 담회땅 카클라스 꽈달릉이다 당이 뭐초나 총스페가츠 거솜득 소총아 그리용나영 총나리고 나치 조보총총치 그리용나게 삼치득게 촌니 아담시 유비고니 나 총스페가츠게 타통 린친데그나 고득샹이인 야 데나 슈니 나치 포트고 총총 치셔노 그 담지 그 전이인 담지라 니니엔 주일 데르 나치 골고르그랑 좀 클 마친 좀 지금 보면 치큰 게 포트고 총총 니그 셔노 그 담지라 시긴
3: 다들음 치치 담지 나 총조 보소 체소 데모 ngane kang jong sa tang mi lob ti so mang ge ren so yin ni ya na tem je ka xiang la am chu zir ana ana zi ga da sa cha zi na am chu zi gu zi am chu ker ge da chem chang mang az ga zhong chu wa song yi chem chang ri ki da ker ge bu lo az ga mang az gu chen zi ker ki bo a ter te da len zi ge na ap chi ge ding yi ker ye gom bi na ju ti da ra hung ge ki o am chu kang ge da len bo a na ga zong bo a 달린낭 아우정 언어티나 암출 가다 암출 헤프근드레 돌리 아치라무야 아치라무 아치라무 저 암출 강강은지 나가 주고 지금 가기 송라 암출 강가 달린낭 나다 사치 셴부즈고는 코트그레 시즈 뜨거다 가송리 다초다 암출 극축티딩 오 너나다 가 주고 그 가오다 공체너리 돌리다 너다 존지린 돌리다 먼저다가 다즈 다 다이 참즈가 돈나라 암축고 와 존나 쿠티 와 젬조가 찍등이마 순즈 더거영 먼터터 다즈 다 다이 참즈가 돈나라 암축고 달린 처니 할이 사브지거든이 하마리 달린 거츠 사브지거든이 먼터터가 다즈 다 다이 영 참즈가 돈나라 암축고 와 존나 쿠티 영 마준즈 더거 녀가즈가 한고나라 롱쿠니 숭이 암축가 달린다 함치리 거기 청근나가 오종즈 가 녀가티카 오르크치코리 시라 아롱거 청근나가 숭다 롱거치티딩 아 아치가무 나나 세차즈크 나다 초사기야 추세찬데 동아 nga chei chau kamani di chu se chan da dong la da chei ka yu kai de ne re zi de ge chung zum go na a ke ka ta to no zi a ke ka ta ya a a ke ka ta chang an de da chu sha ge chung chang an de go na sim jing ge chung go wa da ka chi du kun de ke ben ne re chu tu gur kum zga da dang ji go na ma re zi zi de ge zi ge zi to ne na a ke chang ge to no zi a ke chang ke ya o a ke chang ge ham de da chu sha ge chu ham de go na sim jing ge lu che ji ra da chang ke ham kun zi ge do li chu da ne zi go na ma re zi zi de ge ku na ta zi ga Адар зигарын нэзэ үзэг тэгэдэ кэрги тандана гадар зэг кэндэ та кобра мэ чукра куй лахтан зизэг тэгэ ачи гамгу сеча чэри сунгэ гаврыг чаунгэн нэрчэ донара гаврыг чаурчэгнэ да кэн ярца калих сонзэ ак катагэм чаа кони чонго ква ква скути таа чонго чичэри ак катагэ кэвгэ гыхсо мэсэ тигшира тоназэ ак чанкэ хам кони лгчэ джи коти рзэурги ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང ཁྱང Kon dar kungolo na chi gungi cha chi zgi me ke am chul da da am chul ga nyam pu zgi ya zi zi te ga da kharja usam bu ra o am chul da da am chul ga nyam pu zgi zgi do li da rang rang sa wo zong zi te ni ra gung go man ta ta chi pu yi ta si da zi na chong zo po zo ni na tam she char song da de mu xi
4: ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱚ ᱪᱷᱮᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚᱥ ᱥᱟᱛᱚᱱ ᱦᱩᱢᱩ ᱞᱚᱯᱪᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱮᱜᱚᱱ ᱪᱚᱭᱱ ᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟᱨᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱥᱤᱝ ᱞᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱱᱚ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱥᱜᱟᱫᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱟᱨᱟ ᱡᱮᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱤ ᱛᱟᱥᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱟᱨᱚᱜᱩᱱ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱮᱱᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱧᱟᱢᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱥᱜᱟ ᱱᱤᱱᱪᱤᱜ ᱡᱜᱟᱫᱟ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱨᱜᱚ ᱥᱟᱛᱛᱤᱝ ᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱡᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥ ᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱟᱜᱩᱜᱤ ᱛᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱟ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱚᱠ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱤᱱᱨᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱚᱠ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱚᱠ che kama ta joli jomi gong ma na joma sta go jan jan sting go jan jan ti yong go de zi shen ne ri da ni ta har gong ka khu ge de na lang ni yo sung ye gu gi ta ne ri ti shi na nin har gong ka khu yang sung ye a ma je nu nga a ma je nu a ma je nu ni kama yong ge ok de zi ji ne ri a ma je nu ge har gong ka khu a Yungguk, yungguk, che kamata joli jomi warma na joma shtangun janja, shtingun janja, ti yungguk. Da zib shenner. Ninaqsum guncho ni, arugun kakho yung sungi amab jenunga. Amab jenung, amab jenung. Nge kama yungguk, da zib jisao ni. Amab jenunga yung. Yungguk, yungguk, che kamata joli jomi shuma na joma shtangun janja, shtingun janja, ti yungguk. Da zib shenner. Дэр гому арагун кахугын дангзг жай ама сунгин дымузун гортара дарун жавширагун жмену дэ чэзгинин андолита сунги ама джин мон сунгын конлани няни да санита ама джин мон гэтэг жария дэн дэн дэ со со со дэ ама джин гэн готэри дэ ама рун гэшкун ари со со со то секун коз танита арагун кахуг семзг чигдэги ани та чэзгзун кори ёсун я ёв сонз Tanita, amab jenmunga jechik jari. Aro jechik jari. Nari nga joma taga songkho ni, aragun kakho yungi chor tse sera. Chon jo maningo. Ta zi sao ni, ar jechik jari ga ya zi dangri. Tanita, shi nashka, amab jenmunga joma taga songkho ni, aragun kakho jigi yungi ta jechik jari. Aro jechik jari. Anigash tse gan jori, ta zi nari. Tanita, Nikash tsegan jori, ta zindari. Tanita, jechik jari ga, o, nge kama sekara, nge kama ga chua ma satanari, daga nga chonjoga marci sekara, ta zindari. Tanita, rogun kakho ga, ama nikitondag remu, nikichaz giri, aniga tangmara, tsergoy na mani, ta zishasani, jechik jari ga danzik jay. Tera machukji meka, ena aniga chaz gizaji, ta zindari. Tanita, rung kakho ge, anigab chagin gomba lar tseri, to zi sao ni, jechik jari ge, uhum, nge kama ge sekara, chagin gomba li mar tse seka, to zi nari. Tanita, rung kakho ge, ena anigab tarki jigar tseri, to zi sao ni, jechik jari ge, uhum, nge kama ge sekara, tarki jayira mar tse seka, to zi nari. Tagata, rung kakho, ena anigab dam penar tseri, to zi zi sao ni, jechik jari ge, chukka, Tau zinri. Tanita, arugun kakho jigi songi, shtsa kaga jechik jarin dazgli dang, arungi shtikam dazgli dang nri. Tanita, arugun kakho ga tarung ra jechik jariya. Aru jechik jari, ngana chunga hong, tau zinri. Tanita, jechik jari, shtsa agamda kaga, arugun kakho jik jabsao ni, shtsa agamda yangnika galunga kari u song nri. Tanita, arugun kakho ga shtikamda kaga ta, Jechik jari tsali tali xichik jabsao ni, jechik jari yamdru mamdru imaxi, langi dasao ni ta, anik chum nigiwara xichik jari ta, argab zuhay bijigdaan nari. Tani, amab jenmu semchigi joma toma towa shirayon sao ni, rogun kakho jechik jari sali jigo nurgizig. Tani ta, rogun kakho jiv jiv jiv songi ta ligir zizga atikdaan nari. ལེགས ཚེ གི ཨོ ཅེ རང ཁ ཁོ གི ལེགས ཚེ